0: patra e nata fa.
1: Corretta!
2: So now rocking with the best, best, best.
0: Thai Nui Live.
3: Thai Nui. Tere ororeka o te ao.